ngikhuphula amazinga sengikhuphula amazinga umkhi waseAfrika umdingo ozinze kakhulu laphana ngase-DRC ngasentabeni ye-Afrika Central Africa phuma lo mculo